0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Unuci Kristini Jovanović iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Daliborom Aničićem od srca žele baba Dušanka i stric Nemanja iz Majura.
2: E, gazdojeve gosti!
3: Ajde muzika, stizamo gosti!
4: Čestitamo!

Srećno vam bilo! Živeli! Unuci Kristini Jovanović iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Daliborom Aničićem od srca žele baba Dušanka i stric Nemanja iz Majura.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Unuci Kristini Jovanović iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Daliborom Aničićem od srca žele baba Dušanka i stric Nemanja iz Majura.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Aničićem od srca žele čiča Željko, strina Željka i sestra Anđela.

se najljepše povodom sklapanja braka Daliboru Aničiću sa Kristinom Jovanović od srca žele deda Zoran Gligorić, tetke Milena, Jelena i Stana.